0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш ҡачмас ул. Купаты ҡыҙҙырып ашарға да жайын тап-тап.